0: minutter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Stumbling In, Chris Norman og Suzy Quattro. 1979 var året. Klokken er 7 minutter over halv 8, altså. Og